chin ra chin ata ke maya dakra dakhi ata ke maya ikai tai ta dambara re ikaro ta ke